Hei, aho fiho fi atu I tau whakalawhalai am tūre tau ni weko whanonganongo mai poko hai ni am tūre kua whanonganongo mai ke whakahoroanga ke maha pungipungi nei whakalawhalai atu am tūre wa mamuna ke kua mawhala am tūre whakaua ke atua kua liu whirevei a ke pūlangi tangatanga hua mai pungipungi ko laka he mana tapa tu e toa lolongo nei ka tātu ke whanonganongo ke am tūre koe matamaka he tofia niwe linga uhu atu e toa manongi.